Почитувани слушатели, денеска е 14. август 2026 година, Богородични пости, среда 19. август 2026, преображение Господово, 28. август 2026, успение на Пресвета Богородица, голема Богородица, на помощ на сите.